0: bijaše na početku, tako i sada i vaza, i u vijeke vijekova. Amen.
1: U prvom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih. Oče naš
0: koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja